تک عیب میرے اتے پائی پردہ تینو تیری کریمی دا واسطہ جی جس دے صدقے تھی سانو تو بخشنا اے اوس نورے قدیمی دا واسطہ جی دن محشر نہ

کدرے غریب نہ آکھ بینا او دے جیٹ نہ کوئی امیر ہووے او دے درد گداواں دی کی دساں کر کے نظر اکو دنیا بدل دیندے او نہیں منگدا تخت تے تاج بری جو محمد